0: bi ayu e che
1: fola gba ile du ma re we ni mu yi chopin
0: ojo ya dodo ngaye
1: meji mele
0: eto mi
1: ya ke koko ma tete mo
0: koko ma koko meji
1: ba o fo aju ka
0: o che yi
1: o tu mo don
0: gba ile du ma re e ni won
1: e odo ma ti jo
0: igere mi te akajo
1: eto mi won di ba won tu mo don
0: ojo bi ju e che yi we ni mu yi chopin o
2: are o ba mi din la mo wo jagwala o ke la yo o
0: ama e ba ko ja yi koko mi no
1: me gbo che yi mi je yi
0: o ma wa
2: ojo ojo ma gboro che
0: o loye
1: aji
0: doctor